0: labaran duniya zai biyo baya da misalin karfe 11 na rana.
1: Agoda ne kawai Allahumma.
0: Akwai shirin muna da dan gari da misalin karfe 11 da minti 15 yadda zai dauke mu tsawon mintuna 15 har zuwa karfe 11:30. Akwai shirin muna zauren masu sauraro da misalin karfe 11:30 zuwa karfe 12 rana. Kaɗan daga cikin jerin shirye-shiryenmu a wannan safiya, da fatan masu sauraro za ku ci gaba da kasancewa tare da mita 94.6 a wannan safiya. Kuma kada ku manta PR2 FM ne. Kuma yanzu za mu shiga wato dandalinmu na maraba da mai sauraro. Wato yadda za mu rika sanya muku kaɗe-kaɗe masu sanyi masu daɗi wanda za su sanya ku nishaɗi a daidai wannan lokaci. Fatanmu da burinmu shine kusance tare da mita 94.6. Sunana dai Hafsat Sani.

0: Abuda duka yawa a saman nan ma an ce da duka sauka mai girma gwamna ya ce duka sauka saman nan yawa duka sauka saman nan kowa ya sauka gwamna ya ce duk kowa ya sauka mutane a cikin ya ce duk kowa ya sauka to alhamdulillah mai girma gwamna kana da Dr. Adamu Yakubu
1: Oh, my God.

ya zama wajibi mu dakata a daidai wannan gabar. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sake sada mu cikin wani shirin wani mako. Kafin wannan lokaci, a madadin wanda ya haɗa mana sauti a na'ura Murtala Garba, ni Aliko Ibrahim Burama ke cewa ni ƙoƙarin hawa dokin ƙarfe.

shi yasa muke zaune cikin lafiya kuma kuke tare da mu ba akwai da ba muna muku godiya kun ga yanda muke siyasa na adalci irin kuri'a da kuka ba mu a shira ita ta kawo mu kujeran gwamna kuma ba mamancewa da shira da zaki sun suka ba mu kuri'a da kuma makwabtanmu ma makwabtanku ita ga dau sun dan akura mana da jama'a ne to amma sauran ma sun ci amfanin gwamnatinmu ko ba su ci ba ba mu sa mutane su zama sanin ware dukansu yan bauchi ne ke sa muke adalci kuma ba za ku yarda mali ya faɗi ba saboda akwai ɗanku da muka kawo ya gaje mu kuma yaron ba yaro ba ne yaro da gari ne abokin yaro da gari abokin tafiya akwai ilimi akwai basira akwai juriya akwai hikima kuma akwai yan mutsa-mutsan ma zama da aka ba abin da zai gagara waye sunansa Yakubu BSB ya kamata ku sama masa abokan aiki kuma ɗaya daga cikin abokin aikinsa shi ne wane ne Maliya kada wani ya ce wai shi ya fito Disina wai shi ɗan cikin garin Disina mu ma yanzu muka ɗauki tabaraki a wajen uku hakimi mu ma yan Disina ne akwai wanda ya fi ajiyar Disina ne akwai wanda ya fi wabba Haruna Disina ne akwai wanda ya fi Hodi Disina ne to menene Disina mu ne Disina kada ka je ka bi bandis ka amma ne mutanen Disina ba tare a matsayinmu na al'umma kuma na gaggawa ya ba wanda zai yaddare mu kawo kuɗi ku karɓa ku kashe amma wani kuɗin ba kuɗin jini ne karɓa